0: Bar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyom yekere werkwaro.
0: Bar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Omar Mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: It iunyo or radio.